kommer nu straks lite grann lite grann Frank Zappa och så lite grann John McLaughlin och så lite grann Goldie.